dos ne mi chpa chi je ze su shi kar di nga le su no tin shi shi mo ne shi ra ge nga le ser shi gri ta na di nyo tsap so za ku ge da du je ta ma je bi no shuo ka ro sha be ce ma je

0: chaka chi chi tam cha ma chi a nga zu nie le sa zhi de de
1: a da nga zu nie ti wu ying ma de jia zu chi da ju xia ni na gang zi bo le tang de chuo du zi chu ba
2: ding ge xie xie na gang zi bo le tang ji tong zu song zu suo zu de
1: ra mian na nga zai le ni gu ru su qi de xiao ge zu le xiao ru su qi de
2: yang ge zu le shi da kuan mian de
1: nie nia ki gu la bie ba zi zu le la xia ta de ya de ka zhuo la wa ri
2: 俺做卡票了，要么是，人不进的，叫我伢去过菜给这一岁多，干伢卡就一年，俺就伢去过年是，干意思呢？俺做我才入开始。嗯。让该菠萝的，这是别的那么叫麻雀的，
1: 菠萝这是啥的？伢去过卡学校的，其实的伢可比那伢去过爹爹俺做小了有个的。
3: 嗯，天灾了！俺到这山上去。
1: 老子！老子！啊啊啊！老子！俺还给你个年轻少爷。嘿嘿，吓死了！俺给你过我亲妈的。嗯，哎。哎嘿嘿，他的那些烟火气味都给。嗯。

0: Я сошу.
1: Я сошу.
0: Дес.
1: Лодин сам сомс. Да, сонду согинда. Тос куда? Тари сонду ди. Че дю сама сонза. Токой шо мари. Жанше ши ни ча, джимэ ма су линчэн ла. Могун ханю чебе ма цэ. Чакше нюмо гю чебе ма данчэ. Ша лэ са гуй ла. Ngaymi guidung zholamshi duyug inslapsha. Timin erimi kwa-tun chebe chengwan tuyugi yu-ni kai-in nyu-sib namzhu rang-yegi shing-jima gui kai-in la kwan-kwan to-to meba pur-gu-yorshi. Kung-rim-ne nga zho za-zha-gi mag-ya-cha-chi chen-ni jang-je-shi guo-yu-nyen-chu la kap-di-cha-gu-ri sung-gi. Di-je-la rang-ma-gi mok-bu-ma-gu-si nga-zu-di-gu la sa-du-chi-gri nga-zu-gu-sung-gu-we yung-do-chu-ri. Shyamla chakshu bhyonke, guji chashi saba chakra shikri.
2: Nizu, dintre reisha.
1: Jimu zaishin. Doda. Sunsang pomo jingye, erine tibbe zumi iti, tante tiwan la bichra shimbu chungsha. Morangke di gan la, ngan zui jie ra xin gu min na di, Taiwan gi garbi ji gui gi gyab chio gi ngin gui xin ye ri si ti xia. Di zhe khar xi zi yo zhe, mi la gu jung si xie yo zhe ba. Tang to mu di di zhe xie bi na, gao guo chang ge, ku gub di pei jie ni, jian po rang ling bu ri. Rang nyuship kya shoge, tuzui di rin la, nang mi gore na ga ne cui la, de shib ne bu qi shi.
2: Liz, nye qing a, xiao shan dong la, nga ca.
1: Tai wan la cha gui ka zhe xiong bi ni, ngan cui nye kogi, nye nye da zhuo do. Kong rim ne nga cai jie, jie zhi qia xiu. Tai xia, tai wan su ju gu tu bu, za cha wu du song gi. A chun, bu guo da ga zhuo ma xiao bai ma cai, ne bu nyuk zin qi wei,
2: 建筑个摩拉伊呢，能没过来那了，不是钱呢，差不多要嘛是。俺我那什么那了，都是欺负多。这边了，你出租嘛？这个名堂呢，他们这些而已。建筑摩拉了，那天早点有嘛是？
1: 像一个混子套上去，建筑摩拉，没得下午的事。 Rangke nga, ye xie a yubi.
2: Xue ke me, cha le me na nga zhugin da.
1: Gu da. Xue da, tan da ka zhe.
2: Qian zhugin da. Nye nyu xip kya xio ge, gor zhung be sen tu yong le debi. Da ta ma deb dos du de, nye tak che cheb gu, ne tun ke mi du. 이네 kiraan sim kaan ki toog ne gyunde ma inbe netun teng nye tuan su. A chan chan, nye tena tingze zao ne yin sik maa shi.
1: Nye naan ki toog ne gyunde ma inbe netun tuan suwe.